0: Diga hage gas lo kate le, buru wan yu boy yal, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
1: Au Juan, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Recibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vima boy, luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligi gueto ani, le luba iliabi, luma ge hama ge sede zifirigu, ha ligi buge baya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fete le gunfuli bay, le frumia bay asar utilida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gubay. Hise tu alu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadri gume luwe seri udulu lubungite, le meme lugu chibay, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duwerigu, harigu bay sungrigi, ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luago. Itara luba.
2: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chebele sun kate. Tinha la ino bungi le sun tika pa. Le mima bay luma ge lupare ge la huma se ronda. Mima ligi ye guento ani le nube liabi.
1: Au Juan, hidu he luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida la ruwe ha bungi. Sufri hadina uara huma luago Kristu. Resibi hadina ginye gurasu luma ginye. Redit na dairua logo buhu le girbi Patmos, luege na puricheni leneno bungiu le la choru rubai Jesu Kristu. Logo aba veju dimasu, aba nerede nun labu gie, lubafu si frisando, aba nagabu aba umala li renti na naga gie kei tumala li fidu, la niga umala li ligia nu.
2: Aburha bai sun le barihu bai, aba me bonga hanukara da toguia hontila na sedu li gili sito logo bon asi, Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
1: Aba nagara ragunu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawa le lido regi renti lumala li kai li rein leibugu duno weiriti nyenya no sedu waruguma lida lohobu le lonwere nyenya waba efei gagiritu binya watamana afri dutu liumu lugugin amiri heti ligibu kai weyu da le lasdu lausun lere da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade gama lumu aba laguruna lau luhobu le lonwere aba lariye guno
2: Manuhu te dagu waba, au furumia ti bai, au abumu honi. Ani le mima bai, ilati na meha, kamolmo guenton mima na lunsunda. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo. Aburha bai lupai ti le barihu bai, le gueto bai luma le lube la suseredon. Ani hal, hanichi ubai sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligili si angelio, sedu ti lebu sanunde lu, Había sed de
3: la Apocalipsis capítulo 2.
2: Boburga lo ángel le tira biligris to Éfeso. Manía gamejo. Interalía nanía go. Aule hau bai sed de warugu malinda no bule no we. Leguía eibu gube la bagna was sed de lebu sanu de lo lebol. Subuti muti son le hadu gube. Subuti muti le tere huati marinu mahagurasa. Ani subuti no muti lo hago señala hafa unia hau riba mei. Subuti no muti lo hoche kwa huma ya la ha ni ngu ya apostolo kwa hama ani mama apostolo kwa hagi ani dari huma ni lo hago ye hama gagura so hago ani sufi huwe ya sarago li na huwadi mari no hago mabucha no ga huago la usun lira ani ngaba kate hadiga magunda tina lao maweni halinisi hu kemi ya furumi liga lo baiti harita kwa huma ida hiya la meha ani asakri huma adiga huma kate le meha hadiga bi furumi ani madiga huma itara Nidi ba huwago mfureze, aba menda gitaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kubeli ge hasanstre higabu. Lao sun lira, luago nye hufule se iliere wukate lebu herudu bai Nikolai te buhun, luma buikate le hadigu bai, legi ya iere gubai no.
4: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
2: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida ge atintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburga luang hili letita beligili to esumir na bong. Baniya ka meho. Itra liya nariya gong. Aule furumi ti lumale gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Sugudi numuti ha sufri no luma hubude me. La usunlina la linar kate risi huma. Sugudi numuti ginye luagu adimre hama haariye gumaya luagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelandi gu hama mafi. Manude da huma luile lumbe ha sufri ni. Ladara guba mafi fiyo hada gye furisi rugun lun loucha ugunu hafinye sun huwe. Ani ha sufri luba sarago luagu tisi wei. Gumfri huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagri magumu cha titi hong. Hafai ruwa hame.
4: Le garika iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilisi to perga mubon. Baringa mehon, ita lalinya narinya gu, au le gama baru efe nkeo gagi lubon. To piango gu amana. Subuti numuti nye luago lida la fulahu la nyin lubai lala na laruhi ha mafia hagano. Ane lau sulira, numa meme nyedun. Migu humagi le hafia nuago, ni ipi nilida le lafa rube antipasi le kefebe buiti nuago lida fulago le mi hubei. Le nge lubei laguma diha mafie, gamalumo, aniburi kate gadega magunta tinalau. La wanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate le meha laruta abi balaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguari. Luma luhabagre no lida ahoru hani. Anyang ginye hamaba inhibir ni kati lebu li haru dawe Nikolai ta guguma nyi. Ligi lupaiti, asakri ha huma, ahi madirka huma iter, nidu ba huwa huma dise. Aba menagain ta guhama gurigi hadiru balibu li kati le, tau efein to afri domo ni imbri mugiye.
4: Le gariga iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
2: Le aganyi uti, nigi tutu balida ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi won aba dhubu na ruti lun lau aba ili iseri buru wanyo luagu le ibidi ya tini kaa on luwedi ya lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligi listoti ya tirabon. Baninga mehon, itra liya nariyagon au le lirau kumbiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nugudi kei boronse le ili cha wakuwala. Subuti numuti sun le hadhubu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau habura sun. Subuti numuti nye luago hadunye la kate buiti kwento loe meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria hukon luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni ugrigia, la utaruta ahon nani gulu haganao lida aholu hani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni taholuma. Ni nari hao, luago naguri gudaru laga bana rugon, afara wananyi metirangi ni, ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagwe. Italaluba tasubitiru ni suni hirisi, la usubuti nani lebe aritagu ni, numatebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segule la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumuta hanigigia, machili ni yegini asubitiri le umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafie. Nichu batinagi ama nuguni hawagwa. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nishi gubo ubafu hon luagu guri nechani. Itra ki lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurabu. Aba mehamori guta guni kesi sauti yaru le lau timu. Nishi gubungi ye warugu mato lani na binafi hon.
4: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
3: Apocalipsis capítulo 3.
2: Baburi haluang en le tita meligi listo saro disipon. Baniya kam mehon, italia nariya go, aule hau bilani bom ju se di sifir go hama se du waru. Subuti numuti son le hati go bai. Subuti numuti lag hilani hinya la, lau son ariya ogu ala lagu niwa huma. Aga gutuwa huma, ruhuma eri lupri katele aniya go abai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la la le hati go bai ligibu ge nukungiete. Harita wa humai lubai telaru da ube hum, pala humai asakri ha huguya me. Ano magagudon, nidu bahu wago kei liabi aba hiwe ritulipidi on ora hum. Lawson lira, anyen fiyo gurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hagiya, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hum. Hagani nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaru lubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugo nubanya kaisi nani uligibu ge nungu chibungi yoluma hagibu ge lani angheli.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Baburi galu angeli leti dameli Cristo Philadelphia bon, bania ga mehon. Itra lia nania gon, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwe David, le uwa bai ni abagayara tilatoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai, subuti numuti sun le hadaru bai, roa din apa benna darani hegi bugie, le lasia nuni aba ador, datiga lau son lo wala here, adiga adiga son lau nungumati, ani gunflitun numa. Nadego balung hayabi lani bu mafi haye banya hari bu banya lagu buri mama ani mabaga de dunia kai silani bu gumbi aba mena utoro kwa dunia hili bu gelu masuki turuni lagu buri lani muti nya banya isi tino ai da bu mali no rumba di luga gura su mama iga narei du badu lu bai le litani au sho gune le nu bi yabi lagu su ku po lo ho cho gune wa soha u po bu banya madisa bai nyabi aga da ha le huma bai walamu ga abai ruti hili di buai aganya rutinya Nisi kumanya kei wakabu tita aluma nubungite, ani mafru zundigia ya menyingi, abe managuru dhani liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi beisielu ge luma ge nubungite, na buru dobeigi ya iseri liri hawago.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
2: Baburu halu angeli le tita abai ligilis to laodi seabu, baringa mehon. Itra lia naria gon au ge fenti gunfliti ani inaru niti. Le ita hakiye bei liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subuti numuti son le hadugu bei. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hubei. Tiligu bei hadun hamuga wa sugu bei hadun la. Gamalumo, e bashari gu hubei, madili tun, masu hubuya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bintu la dan hon. Lagu namegiru huma ni kata, ani marini humuti lagu fugiabu gu huma. Udemetu, marihitu, surusu huguye. Ize nichi hubei dimuni hun lunga gai hakuolu le afinu huwali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati. Lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lau hasurusu ha. Luhaya ni luhichu ni lido hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hun. Nuti lubei tiseri huma, asate hubiye me. Anaha benabu, naguwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, holy game numa. Aganyi rutinya, nichi kububara on numa gwa lwagu lala na naruiha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nubu chi lwagu lala.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 4.
1: Larinya sukate ile. Aba nari hi aba bena daragu siyele. Le abi tumala li le itara bai kei tumala li fidu. Le buga adimu le haba inu aba lari ngu nu.
2: Wariba nyahu, naragu da li kate le buri rubi la susre dun lari kien buri le bu.
1: Li da ora li kia, aba nere denu labu ge lubafu si firisandu. Aba nari hi aba lala naru hi hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luagu. Itara linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau li kia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwe iligie. Arihe etina wei gadiri lala naruwe hani. Nyenye nu wei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigye lala uruwe iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagie sedi lani bungi usifigi. Nyenye gie aba katei. Ligibugi halu kamahamuga aba barana le. Lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa geye gulau lala narui hani nyeyo ngadir gata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hakibu ge ki hanagagi. Lefrumi ya tihada ge itara liye kei aba liyu. Lehabia ma itara kei aba bagasu ugiri. Leheru wa itara liye ligibu kei hakibu girigi. Lehagadiru itara liya kei aba agila ahamu hati. Gadiru gubay hagia sisi ngarina luagu kara aba hada ge. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo gwari ya buhau agu waraha.
5: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge furubi titan. Vima ligie weto anile lube liabi.
1: Sagutu hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani. Lega bagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ye mutu hakiye ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Lega bagari bai lun sunda. Aba hichiguni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
5: Wabure me wabungi ze.
6: garincha tibu lu peresi biruni uwairiguni inebese lu mbabafu la duga buhuya adugu bali sunkate la ubuunda badugu la uginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
3: Apocalipsis capítulo 5.
1: Abat nanihi aba libur hobur yu mutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyu. Aba nanihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti larinyaga.
7: Kakatina bo ilu ladaru no libur luma lula teri tu niti seyu.
1: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula lianu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita gieve lani kuda tribu. Luka nyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
1: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama waya ya mutu hagia. Aba nanihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru wali. Sedi ligachu, sedi lagu. Agu buriligia lani bungi sedi sifiri guha. Ona hobanya lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia. Aba lanigu nulibru tuguya luha burugunye. Le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru. Aba hahuduragun gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa. Luma kada aba hada ge waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Aniganyi bugi ya grige lau bita lubungiu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume. Lu hesare bidu lu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowu.
1: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinyi hagia. Hama wanya ya mutu hagia. Nyenye numinyo angheli kwa. Hani ya lau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebese luma tengu hini lumu dule hapa rubu.
1: Agamba numuti ginye harinye guni sun kate ile ladugu bai bungi usiyele. Le muwa rugu bai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bai.
10: Ruwa la atengi guni, inebese ni uwele guni, luma ubafa, lule nyumbo ino ulala na huye guni, luma lumu gumu usula.
1: Aba harinye gu gadri kate ya gabagri tia hagia.
11: Itara lala.
1: Aba hahuduragu wen gadri wenye ya moto hagia, aba hichugu uwele guni ilo.
3: Apocalipsis capítulo 6.
1: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hadage kataya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igamu
1: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duakanya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba na gambu laniye kwa habia ma katenye gabagri tihagia.
11: Igamu.
1: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulole warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wangu. Lumanu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugun aba onwebu efein lu. Da la heiri dubali mudu liru aseyu, aba na gambu laniye kwa hauru wa katenye gabagri tihagia.
11: Igamu.
1: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniye kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
4: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
1: Da lahiri duma limudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Higama.
1: Aba narihi aba gabayu amari. Owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima lugu handari metia hau buwa gumaya. Da lahiri duma numudu tisengu seyo, aba narihi nuhawani haa afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu mungi. luma luago hagunfulino luma Jesu Cristo. Labu ginyano latar, haniga lau mala liheriti.
12: Wabuni mesunti gabafa, darisa ida ne bagusi regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafa reguni wahilagu boy.
1: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, luago morusuda, dari hosteru habiri gulida servidu nilu Cristo ha, lu ginyabanya, hafa reguni wakai hagu. Didale nari hibay, aba laheri duni mudun lisisi say. Aba ladaga no aba ume buhara baganal. Aba lauri du veyu ke dugo tani na lut. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bai mua rugu ke tabur haigo tuige didi buda lahi ki shunu garabali. Aba lakumu chagu sielo ke aba gara da dale tubura wago. Aba ladino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubar. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bai wudu. Uwara hama gumadni matia. Habu di gusuda aragu, risitia, gabafutia, idamuni, hama mama idamuni. Hariya gati no wubu, luma no dubu.
12: Heiku, huma wawamu, aramu da hama wa yu lalini yu mubu yu amulala. Luma lo ilanari mendiganyi mudum. Nadiko chiluhe ni huweni nuweyu ni haganyi, kaba tiganyana la manduni.
3: Apocalipsis, capítulo 8.
1: Da la heri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di miyoguru. Abandarihi ne sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abayaliabi aba angeli abalarara mu ligibu gen lataru nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Abalichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi ligibogu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lomutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga luma bahara baganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara kuye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hitu. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durungu wati barana ho. Aba la sari lagu liru wa murusu lidage barana hitu. Hilagu wati sung udru halida maya barana le asali ragubailu hitu me. Gringu watu kinye sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu watu aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matu kinye. Aba lagifi dun luru wa murusu lida ke duna. Aba hove gu saragu kirigi ala diga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu hagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagun liru wa murusu lida ke libiri wei. Lau sung hati hama warugum. Leo bo le aguni chagubai hawagu. Aba laburi gadu. Manugum gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li hereti.
6: Fungi abu meha agano banya ubowa. Dame le lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
3: Apocalipsis, capítulo 9.
1: Aba liwiri nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikuwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida gi gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu hon lu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama lu maumaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itara liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumu madari habai. Busea hakiye yepe hawegu gamalumu la dise dubawe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. nyenye abakata ihablugu kamahamuga abari dile gol itralinya hakibu kei hakibu grigi itralinya hadiburi kei hadiburi urinya liabi hari kei hari linyu darugulinya hablugu lau abakata kamah grab itralinya lamuri harina kei tamuri saragu kar to how to gabayu dale teibagu uriburugu gali tinha kei hali aguru le gagirit nyenye ubafu lagu hali no adunga uriba ni hau grigi lagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui abudo muliri bai angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrinchagut suga frumeti la misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu
7: farara banya gadri angeli ba gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates
1: aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagi ya lu hafara gu aba hadange kada uro griye hilagube ladiga araseruwa yuluba aura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo biya sanya numiyun itarile ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no nyeye aba kate haniku wagu funati likolo dinguti luma amariyo itaralia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube uruwa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali itaralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni Hahibiri grigia haa mowe gumbanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa haa lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafana haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
3: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba larinye kubungi unu.
0: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gama lumu, mamisura abai kuriru le bongu dibui, tibiti templo, ledega derege wani hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoi chaguni, uguru gule sanabui, lagu biya vengi anhati. Aba menona habiyan gefetia, daudogu ususutu, luhapulichi anihu ganu luma gebungiu, luagu nidu biya sa, uru wavembele. Biya gefetia haguya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebe bungiu, lela bude mesumu bo. Ahengin abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyu, Sun sui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, le buseti la dugu uriba ti hun. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadoro ni sielo, lumamu yu la huya, sunda anina la bugi u adimure hayu lugini. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, asukari regudu ni ubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Dami me kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabuihama abame hefere de nuribu abame lafaro ni yahilagu bui abame herede rurubagu dida lemeri umbebu uguru gule Jerusalem le nyilubo iladara watuwa Jesusu lagu gurua flashu nemele kama Sodoma luma ehiki abame karie gumie gerigia alida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wameyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhau begu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, mehabiyan profeta guhagui.
1: Kamalumu, lari ya uru wameyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu gele, arinya gubayi.
7: Warihu mayamu.
1: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Li daura likia aba la daga nu aba un ebu haraba ganali. Aba tagulu nu aba muna tida nge sagu di si to uburugu. Aba hovegun sedu min grigia la daga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai la daga luweini hanufutu. Sigaha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba la gambu ni walariye gumala liburi heret sielu ye.
13: Lani halibwingi luma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lu sunda.
1: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
5: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bay luma gen lubara gen furumi atida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la duga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha weyi lum babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutu ya hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayhongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichu banya inebese ilum biri. Chiluha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
1: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi uhama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labili haniku. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
3: Apocalipsis capítulo 12.
1: Aba de la sali reguaba onwe bu seini sielu. Aba uri darugu lia weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. La duga sufuri tuluba tagura. Aba ya la sali reguaba seini sielu. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kala uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirag dame le tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halina sun fulasu, kaisi la waba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida runi wa tirag tuwe, aba la nuguni wa lumbungi uluagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di la nyei lubai arase li la bungi ubaru tuba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bay mafia o satanas. Le yeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu lani yego aba umala li here ti sielu ye.
7: Shibuha li asal baruni hon grige ubo wago. Jiruha li larue hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gumay haduru umadunga nyu leichi ganyan habay haduru uweyo ugu aria bu ligibu ye wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudum. Numa lau ugandu le hapuri chia bai. Manufu de duti enu ile feri di roni habagari. Aranse de duti enu home. Gunda ala lumoi tisem. Gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humu ula omwe bu iganya. La duga sugudi lumuti lwa kukurusu rugali la lidana.
1: Dati larihi bai dragon. Lwa kufui wali lau buwago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tugu ya. Saragu duna kai duna churunut. Luye be, la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyaha nyudu me laule lubebe bungi. Falaha mei lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
3: Apocalipsis, capítulo 13.
1: Aba narihi, la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo. Dis ligancho, nyenye ridi lo ka ligancho, luma iri burile aubai, la nabago ibungio, lo kana lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai, lugudi os. Liabin liuma, kama liuma liu. Aba lichigo ni dragon, lubafu luma lala, lu. Luma sarago bafu lo, la gumati. Nyenye aba, chanti, lo aba lidagen, lichigo monstru ligi. Wairiti, lunyebe lafaru ni hilagubi. Gamalumo, aba la rey dagun liwon. Wairiti hanegi sungrige lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, lo lichigo gumadi lo monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniago.
14: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
1: Igiru wati gen monstru ligi ya, lo la dimone ha dimone buiti lo ugo, luma lo la nabaguni bungi. Luma lo la gumadi ha, lo biyame biyan hati. Aba la dugun itara. Adimune hati uribati luagu bungi, anaba lei liri, lani sanduario, hama haa sieluma. Igiru watigie lu la gendagu hama lani kubungi yo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa, fulasu inyenye luma nechani. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu ba adarua. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagun tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
1: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugunye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine ladimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma liyuan. Aba la diga lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le la reida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu la diga ni liyuan furume guargi monstru. Aba la diga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia ma monstru bafu lun lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lun. Tadimune ha, lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lun sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lun lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Lugia uwala ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luaku. Busiti te kate lili chuau, le gufura ndati aturi hale linumenu monstru. La duga linumenu la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa urwa wen sisi.
3: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadir milu gerige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, sieluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadir kate ya gabagarite hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia ridi iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi gerige haa furumi ya tiyaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la bwengi uhu rugu kuye mewengu ilu chinduta tanu la musra zidu. Utuko huma angule atikuwa li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
1: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
15: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon.
0: la dega tapacharo da gudni sum nechani lau divenle lanina livie ligabri tousenu
1: abalia biaba ya hairu angeli abalania gun lau umalali hereti
15: le audu ragu ti lu monstru lu matun liaba